0: Munguwa ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi, kuleka kuita madu na shinango shinaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya, shinadikana ndi izi. Kukoya madzi musinghali penu mushigubu za kuchena shinamufalu. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda shikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka echitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabudzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhosa, mulemerero watu ukulu ndi nkhosa.
1: 5 horas e 18 minutos zishanu mapindi kumi na masere tsanza. Rekani apa tipinde mu nyimbo zingatule pakasvika pazishanu mapindi makumi matatu toza kupasani ife zvidziviso na izvo zviri munkozi yatu mashbis enyamusi uno uyu nsiku yachitatu. Zvino zvadi nsiku yakuti ndingandiranga mumasoko mambo wa dziko achadatome iye kusenzera muprovinsia ino achipeza siku zinakwana zitatu. Achasvikira muchimoyo pese ipapo ubvasunga ulendo kwenda ku distrito la Barwe. Barwe guru guru uzahirirazve muchimoyo kwa kusenzera madistrito ya Vanduzi kuerengao na makati. Zvino pano zishanu mapindi kumi na mafemba singoraj 19 minutos. Kasi lecha gorlino mutambwe.

pano apa zapana zisha no mapindi makumi matatu singorash I 30 minuto shunguwa ya zviziviso. Kani ndi tome nazo izwi zviri mu manza yangu mashibese ya nyamusi uno. Radio Mosambiki emisora provinciali ya Manika ya vula mukana wakuda kupinza basa kuna mutapi wa masoko alimu mbulusi pabodzibodzipo malangirikwe ya chizungu na shibalke ya tinatilo kutore jurnalista wa chizungu na shibalke azasewenze pano pa Radio Mosambiki alikudiwa ni munhu adafunza achipeza buku la chikumi na zviviri kana napindiana na buku lwiri iri ana tunga na budira pa makole kumi na masere kuyabata makumatatu na mashano ya kubarukwa alimu ugali wa provincia ya Manika anapanisa kulanga zvino zvadi chizungu anapanisa kulanga zvino zvadi chibalike munhu wakuti ana panisa kulanga zvinabvika ana pfara kwaro kudzati munhu wakuti ana dziwawo padoko mutauro ndingati malangitwe ya chingerezi English anakwanisa iye kukwanisa kusevenzesa michini ina nemba ichikoya zvatinati informatica munhu anazvipira pa basa zvino mada kukwanisa imwe kupinda mumakwikwininga aya muuya kusazvinembesa pasekretariya ya pano pa Radio Mosambiki muchimoyo munemba tsamba rina kupopulirana nakuda kwa upenyu hwanu yatinati kurikulo vitai mukwanisa kunemba zvizvinji zvikuru zvikuru zvano munakwanisa imwe kuita zvano munakwanisa kupfunza munemba tsamba araukumbira kupinda makwikwininga aya yatinati karta de kandidatura mshobo ninga rekerimento monemba ningati mo sanzikiza imwe na fotokopia ya bieti de identidade ida dindwa zipo na certificado ida dindwa moya kudzazvi ita imwe pakaosvika panguwa si tatu na mapindi makumatatu kinzo la jitrinda minutu ya musiku zishanu za mwezi unitikulanga papa mkucha uno Radio Mosambiki ili kuyasu na njira ino kuzadzivisa kuna wense wa sewenzi wali mupenjeni. Pano paradi Mosambiki kukuli kwayo na maemisorish provinsi aji kuti kubudira musiku ya kutoma. Pako swika musiku makumatatu za mwezi uno wa junyo. Muende imwe kuya kuzazi nembesa kuti mudzivike kuti mshiri wapenyu kana utine zina viprova devida. Ya mugole rino ila 2026 moya imwe muna fotokopia ya bieti de identidade da dindwa kuzipo na nuiti kuna wana wakuti wautambira male ya penjeni wachiti ngati mbana wana makole yanapindira ku 10 na masee pakasvika makumairi na libodzi muchiti muri kupfunza mabuku ya pakati insino medio kuzati muna makole makumairi na mairi paka makumairi na mashanu muchifunza mabuku ya padzaulu zaulu yatinati insino superiori muchinga mutambira imimale ya penjeni muno muradi Mosambiki mwerengana kuti muye kudzaita prova de vida muye apa na tsamba na upopuliani kufunza kwano muri kuita na vi declaration de frequencia utongi wa mu district la Vanduzi ulikuya na njira ino kudzadzivisa kuti kuna iwo wana zinkhonga ngati mataka matajao ya kuti walikwasita kuyasevenzesa izvi mu mabairo primero de mayo kalepo likabviro bairo ja trofa imo mu district la Vanduzi bairo quinto congreso tuno opa portage mulkoidade ya Chilemera iyaki bairo Samora Machel muvanduzi 25 de junho 19 de outubro Josina Machel na bairo militari yuspa kuli la district la Vanduzi kuita kuti

Munguwa ya kuti madzi ya likubvumba, shinadikana kukoya shadi madzi. Kumwa madzi nhando, kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola. Mbuto inaonera shankoza inati itani izvi. Kukoya madzi musinghali penu mushigubu shakuchena shinamufalu. Muchika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda shikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa kushika mapindi makonye.

0: tinofarira tukutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
1: Zviro kwazvo baka yawo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
3: Irya baka yawo kana howe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro. Damba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yauri sikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana howe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

madzimai nemadzibaba nemadzimukoma nemadziyaya munoziya kuti gore rapera 366 days newefase hama dzangu taona zvakawanda gore re 2025 mwedzi wejanero atiye dezembro